Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time med Bo i teknikken og jeg, Rosa, bag mikrofonen. Og jeg lægger ud med Tammy Wynette og sangen om en skilsmisse. Den indspillede hun i 1968 i USA, men den kom først til England og blev et hit 7 år senere. Nummeret hedder Divorce.

næste sanger er Ray Price. Han er født i Texas i 1926. Han kom på hitlisterne i 1952, og sangen, jeg spiller, den blev nummer 8 hit for ham, og den indspillede han i 1958, og den hedder Crazy Arms.

Mark Robbins skal synge El Paso City. Den kom på gaden i 1976, 20 efter hans første store hit, Singing the Blues.

0: the happiest man and wife in Saginaw, Michigan.
1: Mo Bandy og Joe Sampley indspillede i 1979 sangen Just Good Old Boys. Det blev en populær duet, da de optrådte på en country music festival, en international på Wembley Stadium i England.

en helt anden stil, at det er sangen Almost Persuaded med David Houston. Den kom frem i 1966. Nummeret er skrevet af Billy Sherrill. David Houston, han var et stort navn på Grand Ole Opry.

Larry Gattendin, han startede sin karriere som gospelsanger sammen med sine to brødre og en søster. I dag der hører ham, man ham kun alene. All the Gold in California er et nummer fra 1979, og det blev en nummer 1 hit for ham.

Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time med Bo i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og vi spiller live ind frem til klokken 3, og så tager vi en times genudsendelse, hvor John var min tekniker. Efter det, så kommer Geo med en masse god musik. Han er altid god for en masse god musik, så bliv endelig hængende på kanalen, selvom vejret nu jo er så godt, så I kan være ude i haven, eller hvor I går i byen, hvad I nu har tænkt jer at gøre. Men vi fortsætter her med countrymusik, og det bliver med Johnny Cash. Han havde et nummer 1 hit i 1976, et meget humoristisk nummer om, hvordan man som mekaniker kan stjæle sig til en bil med en lille del af gangen, der tager med hjem og så bygge sin egen bil. One piece at a time.

Charlie Rich han indspillede i 1977 sangen Rolling with the Flow. Han havde en kamp for at blive kendt, men da det endelig lykkedes for ham, så blev han jo en af de største.

Jo, så Sout, han skrev Games People Play og indspillede den selv, men det gjorde Freddy Veller også, og jeg kan faktisk bedre lide hans indspilning.

George Jones havde en af de bedste stemmer inden for countrymusikken, altså når han holdt sig ædru. Vi skal høre et nummer, han indspillede i 1974, der hedder The Dawn.

Willie Nelson skal synge et nummer skrevet af Lefty Frizzell i 1950. Willie han indspillede den i 1976. Nummeret er If You Got The Money, Honey, I Got The Time.

Billy Crush Craddock er 87 år og optræder stadig. Han skal synge det næste nummer, som hedder You Say You Are a Really Country Boy.

Nu er vi nået så langt, så Bo og jeg kan ikke spise mere kontramusik i denne her time. Men bliv nu endelig hængende, for i næste time, så er det en genudsendelse. Det er 13 år siden, jeg spillede den sidste her på radioen, så den kan I nok godt tåle at høre igen. Der var John min tekniker. Ham har jeg jo desværre ikke mere. Men i næste time, igen så bliver det Geo, der kommer med en masse god musik. Og så kommer vi så igen her i næste uge på onsdag. Og i mellemtiden, så spiller vi lige, det kan vi næsten ikke nå, med Kenny Rogers og Kim Carr. Don't fall in love with a dreamer. Vi hører en lille smule af den, men vi vil i hvert fald sige tak for i dag. Ha' nu en rigtig god onsdag, og tak for i dag.

Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9, eller hvis du er på hybridnettene, 88,9. Du lytter til Country Music Time med John og Rosa, og vi lægger ud med Chet Atkins og Mark Knopfler i en dejlig nummer skrevet af Mark Knopfler. The next time I'm in town.

så kom vi godt i gang med Country Music Time, der i dag både har danske og udenlandske kunstnere. Men vi har det udenlandske først. I hvert fald var det jo Mark Knopfler og Chet Atkins her, og Dolly Parton, hun er flyvende i nummer, der hedder Time for Me to Fly.

En af de bedste melodier og tekster, det er i sangen Forever and Ever Amen. Og når den så bliver sunget af Randy Travis, så bliver det vist ikke ret meget bedre.

Time Jumpers er et band, der er meget populær i Nashville og har været det i rigtig lang tid. Med dette svingende band får I i dag to numre. Først Texas on a Saturday Night.

Leif Kirstein spille engang sammen med en gruppe, der kaldte sig Winchesters. Dem skal vi høre med Leif Kirstein som leadsanger i et gammelt Buck Owens-nummer. I Got the Tiger by the Tail.

Et af de første danske countrybands var The Next of Kin. De startede i 1972. Her skal vi høre et nummer fra deres 20-års jubilæum CD, skrevet af Boxcar Willie. The Lord Made a Hobo Out of Me.

Wenche Hartmann er den danske sangerinde, der ligger bedst i stemmeleje til kontrapunktmusik efter min mening. Hun har efterhånden også udgivet en del CD'er. På en af dem har hun selv skrevet en del af teksterne, blandt andet I Don't Feel Like Crying Anymore.

Så skal vi en tur til Norge. Først skal vi høre Bjørn Vikøren. Han har en pragtfuld stemme. Nummeret er skrevet af en anden norsk country-sanger, der hedder Thor Andersen. Nummeret hedder Redneck Rendezvous.

Vi bliver i Norge, hvor vi skal høre Heidi Hauge. Det vil jeg ved glæde Yvonne i Brøndshøj. Så for hende vil jeg spille Love is the Foundation. Og det bliver så det sidste nummer, vi kan nå i dag. John og jeg vil sige tak for i dag og på genhør.

Jamen, god eftermiddag og god aften. Velkommen her på kanalen. Og jeg siger tak til Country Music Time og til Rose. Altid god musik. Og nu er det mig, lille Georg, der har taget over og skal underholde jer i næste 2 timer med blandet bolse. Masser af forskellig musik. Ja, men velkommen her på Rødovre-kanalen på 105,9 på FM-bånden. Jeg lægger ud med en duo, Jette Torp, sammen med Andrew Strong. Every Time You Cry. Det er titlen på den første melodistykke.

Flyduwyd melem ieithyddwr po Andrew Strong. Så ska vi ren dansk sine svenske turnesord.

Ja, sine svanser med sin tun og så. Og så skal vi høre mere dansk, fordi hun er ras. Cindy Kuku Bugaloo. Friends forever.

Ja, det var det. Sinte Kuku og Boogaloo. Frank forever. Så skal vi høre, ja, det er min yngste datters favoritsang. Dansk favoritsang, det er med Lars Lilholt Band. Ophelia. Det er ikke ønskeprogram, det er ikke derfor jeg spiller, men det er det næste på CD'en her. Så jeg følger så vidt rækkefølgen her på CD'en. Ja, Lars Lilholt Band. Værsgo.

Yeah, Hall of Fest. Oder war Back to Back? Jeps. Det tilbage i 1999, de indspillede den, eller udkom den her sang. Og så skal vi have mere dansk, og det er den dejlige gruppe Svithards. Og det er en Birte Kjærs store nummer, store hit, Sommer og Sol.

Mangler dig du. Det var Bebop, som jeg ikke rigtig kender. Det sang, og det var tilbage i 99. Mangler dig du. Ja. Og vi kommer til at høre en til med Bebop, og det er Vejen er åben. Og det er også fra 99. Det var det så. Yes. Værsgo og lyt til Bebop.

Ja. En waar een Turk die zang schreven, Turk die pianist. En waar hij heel het zijn Turk die vuur, het is waar dat ik met hem. Ja. De mange der har prøvet det samme som ham. Ja. Og så kommer vi til den amerikanske country-sanger, som det heller ikke blandt os mere. Ja, det er gået i titlen. Det er John Denver, jeg tænker på Living on the Jet Plane. Ja, Jet Plane, flyvemaskin, det var os. Det koster ham livet. Han er næsten lige for sin certifikat, da han skulle op og prøve sin nye privat flyvemaskin. Og ja, hans far var ordentlig købet flyveleder, så det burde være oplagt af hans søler for det mindst elementære, når han skal op og flyve og få fyldt brændstof nok på maskinen. Og det har han så ikke gjort, og han styrte ned med maskinen. Ja, sådan kan det gå, når man ikke passer på.

Yeah. Da war ein Vater frei, som han var selv skyldig. Ja. Man kan næsten sige, der var selvmord. Ja, det var ærgerligt. Sådan en dygtig sanger går bort på den måde. Ja, men efter John Denver, så skal vi høre Mikael Falk. Det er også på dansk, som er på vej. Og det passer meget godt, fordi de lå os vejrudsigten, lå os rigtig dejlig sommervejr her sidst på ugen. Yeah.

Ja, kommer til at spille en hel del dansk musik i dag. Det, som kommer efter hinanden her. Jeg har to CD'er og skifte imellem. Så det falder sammen. Danske sange, men det gør heller ikke noget. Det trænger vi til at høre masser af gode danske sange. Og vi håber på, at det kommer til at passe, som Michael Falk sang lige før, sommer på vej. Og vi får virkelig sommer. Det bliver nok en kort stund, som det plejer. Det er en uge gang. Sådan er det. Men vi kan måske også være glade for, vi har ikke de samme store problemer i, som i syden. Ja. Vi skal høre Souvenirs. Han tog en nattog. Ja, og det er fra 94.

Ja, da war bei meinem Kollegen, der Skulderli Hilsbo. Ja, der war souvenirs, wie ich hörte, Hantu und Natu. Ja, der gehört han. Und nun gab ich in dem Anna Murillo, som jeg heller ikke kender. Og hun var med til at skrive sangen sammen med Jan Lysdal. Og titlen på sangen, Hvis du tænker lidt på mig. Ja, det må vi så gøre. Anna Murillo.

Ja, wie hört Anna Morello bis zu 10 Lied pro Mai, som hon var med til at skrive. Og det var også i 99, da jeg udkom. Og så, ja, vi blev ved danske sange og sangere, sangerine. Kirsten og Søren skal vi høre. Kan du se, hvad jeg ser? Ja. Men vi kan måske høre. Yes.

Ja, flere ganger rundt på vene. Kirsten søn. Yes. Og vi bliver det danske, selvom vi har noe udlandske navn. Innocent Blood. Den første gang vi sang. Ja, men la oss høre.

Ja. Daarvoor vi ved med danske kunstner, men det gør jeg heller ikke nu. Og nu kommer en sang om vores dejlige hovedstad. Copenhagen Seaback Band med Debbie Cameron og i kor Lucia Luciane. Sådan. Ja, det skal være rigtigt. Lucia Luciane. Jeps.

met Sebag Band. Debbie Cameron, i forgrunden, sammen med Nessie og Lucienne. Yes, og så skal vi høre her fire kunstnere på sammen, skal synge Nummer til hvert. Det er kendt sang. Gry Herit, Pia Trøjgaard, Arvid og Ivan Pedersen.

Declare the flood in fellowship, sang den lyder rigtig godt. Og nu skal vi høre noget mere dansk. Og det er Birthe Kjær, der skal give os hendes disco medley, alle hendes hit. Ikke alle, men også flere af hendes hit med i den medley her.

0: kendt det sang.
1: Ja.
0: Vi kalder sig Candy Box.
1: Okay.
0: Ja, der var lige en lille forklaring her til min kollega, der skal følge efter mig. Det er Erling, der skal spille god musik for jer. Ja, men nu kommer turen til Bjørn Afzelius og hans gruppe Globetrotters. Og det er sådan en medley, hvor han synger, og de spiller mest John Fogerty-sanger.

0: Ja, den festlige gruppe, som vi har lyttet til, Cartoons. Du, der var deres helt store hit. Og så tiden løbe, og jeg kan lige så godt sige pænt tak for i det. Og vær ved højtalerne og lytte til Erling, der kommer efter mig. Så vi høres ved næste onsdag samme sted samtidig. Og nu sætter jeg det min sidste nummer på. Og det er Selo. Vi får en glas champagne. Ja, tak for i dag. Og I må have det godt.
1: Ja, så kan jeg sætte mit op.

Jeg kan ikke forstå, at der ikke er noget på, på den anden ledning. Det er mærkeligt, det her. Det er underligt, ja. Der er støj på. Vi prøver en gang med Sebastian. Det skulle være musikmagasinet, man lyttede til her. Men ja, jeg synes, der er et eller andet, der ikke stemmer rigtigt. Det kan jeg sgu ikke rigtig finde ud af det her. Det må jeg indrømme. Det virker helt forkert. Hvad skal jeg gøre her? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Nu tror jeg, vi prøver Sebastian.

Ja, så kom vi rigtig i gang. Der var noget galt med teknikken. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var. Det er musikmagasin, du hører på, og mit navn er Allen Fritzvans. Vi kører frem til klokken 20. Vi er kommet sådan lidt sent i gang. Men jeg skulle lige finde ud af nogle små ting her. Det var Buck Owens, der lagde ud med Boxpolka. Og vi går straks videre med en koncertoptagelse med god gamle Neil Diamond.

Ja, du lyttede her til Neil Diamonds Stargazer, en koncertoptagelse. Han er jo blevet 85 år, den gode Neil Diamond. Og desværre så er han ramt af Parkinsons syge, hvilket gør, at han ikke mere giver koncerter. Du lyttede til Rødovre-kanalen, og det er Musikmagasinet, og jeg er meget ked af, at jeg er kommet så sent i gang. Men det drillede lidt med teknikken. Jeg plejer at have min gode kollega René ved siden af mig. Han er en rigtig dygtig tekniker. Og jeg sidder her helt alene. Der var ikke rigtig nogen, jeg kunne spørge. Men vi skal videre. Alt det snak der, det er ligegyldigt. Nu skal vi bare høre noget musik. Her kommer Sebastian.

Først så hørte vi Sebastian med, når lyset bryder frem. Hans rigtige navn, det er jo Knud Christensen. Og vi fik hans egen sang her, når lyset bryder frem. Efterfulgt af Andy Williams med Hawaiian Wedding Song. Han døde desværre i 2012. Nu skal vi have noget rockabilly-musik.

Det var rendyrket rockabilly-musik her fra Roy Hall og nummeret Digging the Boogie. Så er det blevet tid til gode gamle Fats Domino. Han kommer her med Blue Monday.

Du lytter til Rødovre-kanalen 100 FM 105,9, eller du kan tage det digitalt. Det er programmet Musikmagasinet, og din vært her, det er Erling Fritvans. Vi fik her Anna Murrays populære sang Snowbird. Her med countrysangeren Lynn Anderson, som nok er mest kendt for nummeret Rose Garden.

Jeg tror simpelthen, at studieverdenen har fået tjek på det nu, så vi skal hastigt videre. Vi hørte her en af de sange fra 60'erne, der var meget populær. Denne sang hedder Everlasting Love. Det var med The Love Affair. Her skal vi lytte til Old Blue Eye.

Ja, jeg må sige, han gav os noget vidunderligt musik. Her var det nummeret I Get a Kick Out of You. Frank Sinatra, også kaldet Old Blue Eye. Han døde i 1998. Fra en ægte amerikansk crooner til danske Michael Falk og et nummer, der hedder Et land uden høje bjerge.

Musikmagasinet Det Drøner Derudaf. Studieværten Erling Fritz Frans, han er rigtig glad for, at det gik i orden. Jeg kan fortælle så meget, at det var en lille ledning, der var sat ind i et forkert hul. Der kan man bare se, hvad det kan skabe af problemer. Det var Alison Krauss og The Union Station, der gav os The Lucky One. Fantastisk dejlig musik. Alison Krauss er en amerikansk sanger og violinist, der gør i bluegrass og kontramusik. Vi skal videre her på Rødovre-kanalen. Her kommer Johnny Cash.

Det var Sunday Morning Coming Down, Johnny Cash. Sunday Morning Coming Down er skrevet af Chris Christoffersen, og her sunget af hans gode ven. Så tager vi simpelthen til Irland, og nu hører vi nogle ægte irsk folkemusik med legendariske Dubliners og nummeret The Holy Ground.

Det var Traveling Band Jerry Lewis med John Fogerty for fuld udblæsning i nummeret Traveling Band. Jerry Lewis, han døde som 87 år i 2022. Nu skal vi høre blide toner.

0: Hvis der var et vokal ensemble, der kunne skabe harmoni og flerstemmighed, så var det The Mills Brothers. De gav os Paper Doll. Nu skal vi høre en af mine store favoritter inden for countrygenren, nemlig Don Williams.
1: Placed gold

Jeg har altid beundret denne bløde og behagelige stemme, der tilhører countrylegenden Don Williams. Han gav os You're My Best Friend. Du lytter til Musikmagasinet. Klokken er blevet 19. Vi har en time tilbage. Jeg håber ikke, du har tabt tråden, da det gik galt det første kvarter. Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Vi skal videre med en herlig sang. Her kommer Nils Adakka.

Vi fik først Nilse Dacke og den ærlige O'Carroll, og så fik vi De Glade Sømænd. Jeg tror i dag bare, de hedder Sømændene. De skaber glæde, uanset hvor de optræder. Her med nummeret Havnen.

Ja, musikmagasinet, det tonser han virkelig derudaf. Her var det et dejligt country duo, Bellamy Brothers. Howard og David Bellamy hedder de to brødre. Og vi fik i Said You Had a Beautiful Body. Så er det blevet tid til den danske trio Everybody Talking med Billy Cross, Jimmy Colding og Lars Mosbøl. Her har de fat i Borg Owens Act Naturally.

Jeg synes, tiden flyver afsted her i musikmagasinet. Det var den kanadiske wonderboy Michael Bublé, som i dag er en af de allerbedste crooner, gav os her nummeret Sway. Nu til vores egen Rasmus Seebach.

Først fik vi Rasmus Seebach i hans fars sang Under stjernerne på himlen. Dernæst var der den 62-årige amerikanske singer-songwriter Richard Marx med en stor hit Right Here Waiting for You. Vi skal også høre noget dejlig dynamisk bluegrass musik, og det bliver ingen ringer end Tony Rice i Gordon Lightfoot's Home from the Forest.

Vi fik her Traveling Wilburys med deres store hit Handle with Care. Da de indspillede sangen, bestod gruppen af George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty og Roy Orbison.

Det er den sidste halve time, vi skal køre med musikmagasinet her frem til klokken 8. Og vi skal straks videre med Stevie Wonder. Jeg skal lige sige, at det var den amerikanske rockgruppe, hvad hedder The Turtles, Skildpadderne, Sid Rara, Bivet Mihed, sangen. Og her kommer Stevie Wonder.

Først var det Stevie Wonder, der gav os den dejlige I Just Called to Say I Love You. Så fik vi afdøde Del Shannon med hans største hit, Runaway. Næste navn på plakaten, det bliver Manchester-gruppen The Hollies, der fra albumet Hollies St. Dylan giver os Mighty Queen.

Efter The Hollies, så var det en rigtig cowboy-legende, som har skrevet utallige sange til andre og sig selv. Jo, der er tale om Hank Williams Jr. med Lovesick Blues, som i øvrigt Frank Ifield fik et hit med.

Skurs Håb, alias Søren Skur og Palle Torp, fik vi her med nummeret Familiar Roads. Det er efter en længere pause, som duede fuld fart på med koncerter. Det blev tid til Arlo Guthrie og The Dillards i Do Re Mi.

fordi du lyttede til musikmagasinet her på Rødovre-kanalen. Selvom vi kom i gang et kvarter for sent, så nåede vi det alligevel. Jeg høres ved, eller vi høres ved, selvfølgelig, en gang i august måned, mener jeg. Det bliver Danny Gasson og Funky Mama, der følger os til dørs. Jeg siger tusind tak for i dag, og glæder mig til, at vi skal høres ved.